0: Sono qui, Kardec. Come andarti? Damiano Davide in radio.
1: Ти фарі забаяти.
0: Ти панено.
2: Це вим. Сам пробусом, Давидом како є.
0: Морам си про укус поправ з музко.
2: О, то.
0: Спаштовані. На почев є тисті час, ко се світ устави, ко мошки відповідує о вечері, представляє обов'язності і своїм дорогим партнеркам заготавляє Se jutri pa res bova.
3: Ko pa mu je? A ga glava boli spet, Lara, kličemo koga?
1: Ne, se se bo šavarla, Liga prvakov, čeprav vem, da yes. Ona zatrenja.
0: Danes večer je že bravo, Lara. Tako je na orank, no? Real Madrid Inter. Real z Mbappem.
1: On bo
0: petih pod Mourinho. Na drugi strani pa Inter. Ker pa Mourinho z njimi osvojil Ligo prvakov na zadnje. Če začneš Ligo prvakov s tem parom, ne moš ravno reči, da se počasi ogrevamo. Miha, kaj bi ti rekel prej?
2: Mislim, ja, meni je top, da je tako je derbi. Istočasno tudi Porto, Manchester City.
0: Evo,
2: tudi
0: že prvi moški problem nove sezone. Dve dobri tekmi, ki je Miha rekel istočasno. Kaj se tukaj naredi zdaj?
2: Ja, malo se preklapla z daljincama, ne? Glede na rezultat, pa vidiš. Pa se sproti odločiš, kaj bi gledal.
0: Včasih
2: je kakšna brutalna tekma, pa ni toliko zvenečih imen. Ne?
0: Jutri Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal. V četrtek Bayern pa Manchester United, ki se vrača v Ligo prvako. Se pravi, UEFA je prvi teden lepo raztegnila čez tri večere. Ne? Skratka, danes se začne, no? Vsi, ki ste doma celo poletje,